پھر بولو اوتے خسم اوتے پٹھے لڑکے نو کنے چھڑایا خسم دے واہگرو نے تے جدوں وچوں چھڑا کے باہر لے آندا اتنا لکھیا ہے وچوں گربے نکل آیا بولو وچوں گج کے آخیا کرو اس فوٹو نو ویکھ کے اس تصویر نو ویکھ کے کہ اتوں چھڑا کے کسی نے گواہی دے کے دی یہ جامنی بھر کے کسی نے اتوں چھڑا کے باہر لیا وچوں گربے نکل آیا بولو وچوں تے جدو باہر آیا خسم وسار دنی چت لایا خسم وسار پھر بولو خسم وسار بس وچوں باہر آیا تے او جڑا چھڈاون والا سی او بھول گیا دنیا چیتے آ گئی ممی چیتے آ گئی چاچا چیتے آ گیا نانی چیتے آ گئی پھوپھی چیتے آ گئی ہن اے چیتے نے تے مایا امر ورتایا مایا دا حکم چلن لگ پیا میرے سدگرو کہندے جیسی اگن ادھر میں تیسی باہر مایا جتنا اگن اگ دی اندر چ ترلے پاؤں دا سا ہے میں سڑ جوں گا آ باہر مایا دی اگ وچ وی بندیا ایتھے وی ترلے پا اس واہگرو نوں ایتھے وی تینوں جے اندروں دی اگ وچ اونے چھڈایا وا نا تے اس اگ دے وچوں وی تیری سہتا اونے ہی کرنی ہے ایتھے کیوں بھول گیا ہے اے اگ وچ سڑ جائے گا جے اندر دی وچوں بچ کے آ گیا وا تے اربا سنکھا نیلا روحاں باہر دی اگ وچ ممتا دی اگ وچ موہ دی اگ وچ کام دی اگ وچ سڑ گئی جے اس اگ تو بھی بچنا ہی تے ہن وی جپیا کر ستنام سری واہ ہن وی واہگرو دا سمرن کریا کر ہن وی بندگی کریا کر ہن وی آوازاں ماریا کر اس مالک نو اے میرے ستگرو غریب نواز مات گرب میں اپن سمرن دے تے تو میں راکھن ہارے ایتھے وی ہن پاوک ساگر تھا لہر میں تارو

آخیا دو چار دن کٹ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشقوں اتو تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں تڑف تڑف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آکو ست نام سری سن سکیے پرب ملن نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی وی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دسا رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب کنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چو دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کار ایک پوری درشن دی جے ایک پوری درشن دی جے ایک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آج جدو ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے